कितली पवित्र अशी आमची मायभूंय. तिच्या उदकाचेर शेतांचेर पोशिल्लीं आमी तिचीं भुरगीं. गांवया तिचें गीत मनाकाळजा सावन आनी दिव्या साक्ष तिचे मोगाची.

भेट दिवची। प्रस्ताव सादर करपाची निमणी तारीख जावन आसा 31 जुलय 2026। येयात सहभागी जायात आनी तुमचे प्रोग्राम प्रपोजल्स आमचे मेरेन पावयात।

21 जुलय दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां घेवन येता. कोलकत्ता हांगा आयचे दिसा पयल्या नाट्यगृहाची स्थापना जाल्ली. दीस आशिल्लो 21 जुलय 1883. दक्ष यज्ञ हे नाटक त्या वेळार रसिकांक दाखयले. ह्या नाटकाचे लेखन गिरीशचंद्र घोष हांणी केल्ले. आयचेच हे दिसा 1884 वर्सा लॉर्ड्स मैदानार पयलो कसोटी खेळ जालो. सेंट जॉन्स वूड हांणी लंडनांत लॉर्ड्स मैदानाचो सोद लायलो. त्या खातीर ह्या मैदानाचे नांव लॉर्ड्स अशें दवरलां. ह्या लॉर्ड्स मैदानार पयलो कसोटी खेळ जालो तो आयचे दिसा. आयचे हे दिसा

इश्टांत तुमी आयकतात कार्यावळ नमस्कार गोवा 105.4 MHz आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो आसा FM रेनबो चॅनल 7 जावन 25 मिनटां जातात कांय खिणां भितरच आयकुया प्रादेशीक खबरो.

कार्यशाळेचो लाव घेवचो अशें पुराभिलेख खात्याचे संचालक बालाजी शेणवी हांणी मागलां. सोशल मिडियाचेर पातळिल्लो फटीचो संदेशाचें सरकारान खंडन केलां. सरकारान तयार केल्ल्या नव्या मसुद्याच्या नेमांक लागून 11 कोटी टीव्ही सेट बंद जातले, केबल आनी डीटीएच दर 4 ते 6 पटींनी वाडटले, व्हड प्रमाणांत परवानो शुल्क घेतले आनी लाखांनी नोकऱ्यो नष्ट जातल्यो असो दावो संदेशांत केला. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या तथ्य तपासणी युनिटान ह्या दाव्याक फटीचो म्हणला. तशेंच सरकारान टीव्ही सबस्क्रिप्शन दर 4 ते 6 पटींनी वाडोवपाचो वा देशातली दूरचित्रवाणी सेवा बंद करपाचो कसलोच नेम हाडूंक ना अशें सांगलां. गोंय विद्यापीठाच्या खेळां मंडळान येवपी शिक्षणीक वर्स 2026-27 खातीर तात्पुरते आंतर महाविद्यालयीन खेळां वेळापत्रक निर्माण केलां. ह्या विस्तारीत खेळां वेळापत्रकांत दादले आनी बायलां खातीर 22 खेळ आनी 39 वेगवेगळी चॅम्पियनशिपां आसपावतात. राज्यभरांतल्या संबंधीत महाविद्यालयां मदीं खेळांची उत्कृश्टताय आनी सर्त वाडोवपाचो तांचो हेतू आसा. ह्या हंगामाची सुरवात 28 जुलै ते 30 जुलै 2026 ह्या कालावधींत जातली. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या निर्देशानुसार गोंयात चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस नोंद जालां. फुडले 3 दीस राज्यांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.

आजमेनो स्वतंत्र भारताच्यो 15व्यो राष्ट्रपती जावन आसा भौमान दिसता द्रौपदी मुर्मू. आयच्या दिसा 2022 वर्सा तांणी भारताच्या राष्ट्रपतीची सुत्रां स्विकारली. राष्ट्रपती जावचे पयलीं तांणी झारखंडच्यो राज्यपाल आनी ओडिशाच्यो आमदार आनी मंत्री म्हूण काम केलां. राष्ट्रपती ह्या देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदाचेर पावपी त्यो पयल्यो आदिवासी महिला. ओडिशांतल्या एका संथाळ आदिवासी कुटुंबांत जल्मल्ल्या द्रौपदी मुर्मू हांणी खर अडचणीच्या परिस्थितींतल्यान शिकून पदवी पुराय केल्या. शिक्षिका आनी क्लर्क म्हणूनय काम केलां. जिवितांत जायतीं दुखां आयलीं, पूण जिद्दीन समाजकार्य आनी राजकारण तांणी चालू दवरलें. आपणाल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरवात नगरसेविका म्हूण केली, जाल्यार 2007 वर्सा त्यो उत्कृश्ट आमदार पुरस्कारान सन्मानीत जाल्यो. राष्ट्रपती भौमानेस्त द्रौपदी मुर्मू हांचे हें यश फकत तांचे वैयक्तीक यश न्हय, तर तें जावन आसा भारतांतल्या कोट्यांनी सर्वसामान्य नागरीक आनी खास करून आदिवासी समाजा खातीर एक व्हड अभिमानाचें आनी प्रेरणादायी अशें उदाहरण.

आयकपेनो 40 वर्सां परस चड हिंदी फिल्मां खातीर काम करून 300 परस चड फिल्मां खातीर 6000 परस चड गितां बरोवपी लोकप्रिय कवी आनी म्हान गीतकार कोण तर ते आनंद बक्षी. तांची सदाबहार गितां आयजूय लोकांच्या वठार घोळटात. रावळपिंडीत आयचे दिसा तांचो जल्म 1930 वर्सांतलो. पिरायेच्या 5 वर्सांचेर तांची आवय संसाराक अंतरली आनी तिचीच याद प्रेरणा थारली तांचे पयल्या गिताची. सुरवेक आनंद बक्षी हांणी भारतीय नौदल आनी उपरांत भारतीय सैन्यांत ऑपरेटर म्हूण नोकरी केली, पूण गीतकार आनी गायक जावपाचें सपन आशिल्ल्यान तांणी सैन्याची नोकरी सोडली आनी ते मुंबयत आयले. हिंदी फिल्मांत गीतकार म्हूण तांणी पयलो ब्रेक मेळयलो तो 1958 भला आदमी ह्या फिल्मांतल्यान. 4 फावटी सर्वोत्कृश्ट गीतकाराचो फिल्मफेअर पुरस्कार मेळोवपी आनंद बक्षी हांची गितां सादी सोपी आनी मनांत भिडपी, देखूनच ते जाले जनतेचे कवी. आयकुया ताल ह्या फिल्मांतले तांणी संगीतबद्ध केल्लें आशा भोसले आनी सांगात्यांच्या आवाजांतलें हें गीत.

कातरांच्या घरा बीन सुरवेक जुजे रॉड गायतालो शिकवण आनी फुडल्या सुवातेर आयकुया हांव चुकलें म्हणटा सोनिया.

सुनिया गायताली हांव चुकलें आनी कातरांची कार्यावळ मुखार वतासतना टियोटोनियो कॉस्टा गायता फ्लोरी.

ईशान हिमा सरदेसाय हांणी गायल्या ह्या कांतारा उपरांत आयुक्या आमच्या स्टुडियोंतल्यान प्रसारीत जावपी कोंकणींतल्या राष्ट्रीय खबरो.

0: आशिल्ली बहुआयामी भागीदारी आनी घटमूट करपाक भारत कटीबद्ध आसा अशें डॉ जयशंकर हांणी सोशल मिडियाच्या एका पोस्टांत म्हळां. पेट्रोलांतले इथेनॉल मिश्रण 20% परस चड वाडोवपा विशींचो कसलोच निर्णय अजून घेतिल्लो ना अशें सरकारान सांगलां. राज्यसभेत पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी हांणी एका लेखी जापेंत म्हळां की फुडाराक चड इथेनॉल मिश्रणा विशींचो खंयचोय निर्णय सविस्तर शास्त्रीय आनी तांत्रीक अभ्यास करून आनी सगळ्या भागदारां कडेन चर्चा केल्या उपरांतूच घेतले. E20 हे नवे वा अचकीत हाडिल्ले इंधन न्हय अशें पुरी हांणी स्पश्ट केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. अंदूच्या प्रतिश्ठीत लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कारा खातीर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांची निवड जाल्या. लोकमान्य टिळकांच्या 106व्या पुण्यतिथी निमतान 1 ऑगस्टाक पुण्यात हो पुरस्कार दितले. लोकमान्य टिळक मेमोरियल ट्रस्टाचे अध्यक्ष डॉ रोहित टिळक हांणी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केल्या. या पुरस्कार सुवाळ्याक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्र पवार हजर असतले. या पुरस्कारात यादस्तीक प्रशस्तीपत्र आनी 1,00,000 रुपया रोख इनाम आसा. भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा घटमूट करपाक, आतंकवाद विरोधी कारवाय, गुप्त कारवाय आनी शिमेची सुरक्षा घटमूट करपाक अजीत डोवाल हांची निवड जाल्या. ऑपरेशन ब्लॅक थंडर, डोकलाम मुत्सद्दी वाटाघाटी आनी बालाकोट हवाय हल्लो अशा जायत्या म्हत्वाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा उपक्रमांनी तांणी मुखेल भूमिका साकारल्या. केरळ किनाऱ्यातल्या 1968 बॅचीचे भारतीय पुलीस सेवा IPS अधिकारी आशिल्ले डोवाल हांणी 3 दशकां वयर गुप्तचर सेवेत काम केले आनी उपरांत गुप्तचर ब्युरो म्हळ्यार IB मुखेली म्हणून काम केले. सध्या ते भारताचो सर्वाधिक काळ कार्यरत आशिल्ले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून काम करतात. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी नवी दिल्लीतल्या संसद घरात संयुक्त अरब अमिरातीचे अर्थ आनी पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तोक अलमारी आनी तांच्या शिष्टमंडळाच्या सदस्यांची भेट घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात बिर्ला हांणी सांगले की ही भेट भारत आनी UAE हांच्या मदीं परस्पर विश्वास, सामायिक हितसंबंध आनी लागींच्या सहकार्याचेर आधारीत घटमूट आनी चिरस्थायी भागीदारीचे प्रतिबिंब दर्शयता. तशेंच द्विपक्षीय संबंध आनीक घटमूट करपाची आनी लोकांमदीं संपर्क खोलायेन वाडोवपाची सामायीक वचनबद्धतायेची ही भेटींतल्यान परतून पुष्टी जाल्या अशें तांणी सांगले. अयोध्येतल्या राम मंदिरा खातीर मेळिल्ल्या देणग्यांचो गैरवापर जाल्याचो आरोप आशिल्ल्याची चवकशी करपा खातीर SIT स्थापणूक करूं येता काय ना हाचेर सुचोवणी घेवपाक सर्वोच्च न्यायालयान सॉलिसिटर जनरलाक सांगला. तशेंच राम मंदिराच्या देणगी वादांचें राजकारण करचें न्हय असो सल्लो न्यायालयान संबंधीत पक्षाक दिला. राम मंदिराच्या दानाचो वाद फक्त गुन्यांवाची केस आशिल्ल्या ताची योग्य चौकशी जावची हेच फक्त न्यायालयाचें काम अशें न्यायालयान नदरेक हाडलां. आसामातली हुंवाराची परिस्थिती अदिकूच गंभीर जाल्या. राज्यभरांत घोग्यांनी पावस आनी न्हयांनी उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 10 मेरेन पावला. ताज्या खबरां प्रमाण राज्यांतल्या 16 जिल्ह्यांक हुंवाराचो फटको बसला. तातूंत जोरहाट, चरैदेव, डिब्रुगड, शिवसागर, धुमाजी, तिनसुकिया आनी गोलाघाट जिल्हे हांचो आसपाव जाता. वट्ट 45 महसूल मंडळ आनी 794 गांवां उदकापोंदा आशिल्ल्यान 3,00,000 वयर लोकांचेर ताचो परिणाम जाला. 19,000 हॅक्टरावयर पिकां बुडल्यात. काल हुंवारांत 5 जाणांक मरण आयिल्ल्यान राज्यांतलो वट्ट आंकडो 10 जाला. तशेंच 2 जाण बेपत्ता जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. बाधित वाठारांनी मजत आनी बचाव कार्यावळी सुरू आसात. वट्ट 101 बचाव छावणी आनी वितरण केंद्रां स्थापन केल्यात. जातूंत 9,600 वयर लोकांक आलाशिरो मेळ्ळा. NDRF, STRF आनी लष्कर आनी हेर एजन्सींनी हुंवाराच्या वाठारांतल्यान 6,700 वयर लोकांक सोडयल्यात. हुंवाराच्या उदकाक लागून आनी जमनीची धूप हाका लागून जायते रस्ते, तटबंद आनी हेर मुळाव्या साधन सुविधांचें लुकसाण जालां. मजगती जोरहाट, कामरूप आनी महानगरीय जिल्ह्यांतल्या कांय वाठारांनी शारांतल्या वाठारांनी सुमार 7,800 लोकांक त्रास जाल्यात. युनिफायड डिस्ट्रीक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस 25-26 वर्सांच्या आंकड्या प्रमाण देशभरांतल्या शाळांनी विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुमार 25 कोटी मेरेन पावल्या अशी माहिती लोकसभेत एका लेखी जापेत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी दिल्या. टपाल मतपत्रिका पद्दत चड सर्वसमावेशक, सुरक्षीत आनी वापरपाक सोपी करपाच्या प्रक्रियेचेर चर्चा करपाक वेंचणूक आयोग आज कोलकाता

ऐकपनु सकाळची बरोबर 8:52 येतात. तुम्ही ऐकत आले आमच्या स्टुडिओतल्यान कोकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो. कातारांची ही कार्यावळ मुखार वता आसतना जेफ्रिनो डायस हांचें गीत बाबूश हांणी संगीतबद्ध केलां. गायतात जेफ्रिनो आनी सुकोर्ना आनी ती म्हणटात सांबाळूंक जाय.

Tony Dirbander हांचें कांतार तियात्रीस गायतालो एव आनी इतल्यान कांतारांची कार्यावळ सोंपता.

मुघले आजम या फिल्मा खातीर हो आवाज आसलो लता मंगेशकरांचो. शकील बदायुनी हांची रचना आनी संगीतकार नौशाद. सदाबहार पोने हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ मुखार वता आसतना मेरे हुजूर ह्या फिल्मांतलें मन्ना डे हांणी गायिल्लें गीत आयकुया. हसरत जयपुरी हांचें, संगीतकार आसात शंकर जयकिशन.

सदाबहार पोरने हिंदी फिल्मी गीतांची ही कार्यावळ मुखार वता आसतना पडोसन ह्या फिल्मा खातीर राजेंद्र किशन हांचें गीत, आर डी बर्मन हांचें संगीत आनी स्वर आसा लता मंगेशकर हांचो.

आणि सदाबहार कार्यावळींत फुडले सुवातेर आनंद ह्या फिल्मांतले योगेश हांचें गीत आयकुया सलील चौधरी. संगीतकार आसात आनी स्वर आसा मुकेश हांचो.

मुकेश हाणी गायल्ले आनंद ह्या फिल्मांतलें गीत तुमी आयकलें योगेश हांजें, संगीतकार सलील चौधरी. सदाबहार हे कार्यावळींत आतां आयकुया छुपके छुपके ह्या फिल्मांतलें आनंद बक्षी हांचें गीत, गायतात लता मंगेशकर.

एनसीआरटीन प्रयोजित केल्ली उमंग ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 4 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो. 4:05 वेस्टर्न म्युझिक. 4:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 5:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटले. वेस्टर्न म्युझिक 5:10 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ तुमकां 5:35 आयकुपाक मेळटली. ह्या कार्यावळीन आज तुमकां यशवंत क्षीरसागर हांच्या गायनान राग बिहाक आयकुपाक मेळटलो. 5:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 6:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो. 6:05 रेनबो सांज. 6:30 कोंकणीतल्यान खबरो. 6:58 परतून एकदां तुमकां कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आयकुपाक मेळटल्यो. 7:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो. 7:10 हॅलो चित्ररंजन फोन इन कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आयकुपाक रावात. 7:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. कातारांची कार्यावळ तुमकां 8:00 आयकुपाक मेळटली. सदाबहार 8:30 आयकुपाक मेळटली. 9:00 News@9. 9:15 ट्युजडे ट्विस्ट. 10:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो. 10:05 वेस्टर्न म्युझिक. 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो. 12:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो. आणि 12:06 आयची ही निमणी सभा सोंपतली. ह्यो आशिल्ल्यो FM रेनबोच्यो वितरोवपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. तुम्ही आयकले आयच्या कार्यावळीची रुपरेषा.

आयोजित केल्या. सोशल मिडियाचेर पातळिल्लो 40 संदेशाचे सरकारान खंडन केला. सरकारान तयार केल्ल्या नव्या मसुद्यांक नेमाक लागून 11 कोटी टीव्ही सेट बंद जातले. केबल आनी डीटीएच दर 4-6 पटींनी वाडटले म्हण प्रमाणात परवानो शुल्क घेतले. गोंय विद्यापीठाच्या खेळा मंडळान येवपी शिक्षणीक वर्स 2024-27 खातीर तात्पुरते आंतर महाविद्यालयीन खेळा वेळापत्रक निर्माण केला. या विस्तारीत खेळा वेळापत्रकांत दादले आनी बायलां खातीर 22 खेळ आनी 39 वेगवेगळी चॅम्पियनशीप आसपावीत आसात. आनी बरी पिकावळ घेवपी उत्कृश्ट शेतकार म्हण गोंयचो केपे रिवणा वाठारांतलो खुशाली वेळी हाका शेतकी विभागाचो पुरस्कार फावो जाला. हो शेतकार सध्या गोंयच्या शेतकारां खातीर उर्बा दिवपी शेतकार थारला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

भारताचो सगळ्यांत चड काळ वेचून आयिल्ले प्रधानमंत्री म्हण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो भौमान करपी अभिनंदन प्रस्ताव संमत केलो. नीट पेपर लीक प्रकरण सयत वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर विरोधकांनी जाल्ल्या बोवाळाक लागून संसदेची दोनूय घरां दनपरां 12 वरां मेरेन स्थगीत केल्यात. 3 राष्ट्रांच्या राज्यभोंवडेच्या दुसऱ्या लेगाचेर राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू उत्तर मॅसिडोनियाक पावल्यात. उत्तर मॅसिडोनियाक भारताची राष्ट्रपतींची ही पहिलीच भेट आसा. सिक्कीमात पालसणां कोसळपाची दुःखद घडणूक घडिल्ल्यान राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू हांणी दुख्ख उक्तायला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत तांणी हेर कामगारांक बेगीन सोडोवचे तशेंच सुरक्षीतपणान भायर काडपाचे तशेंच जखमी लोकांक बेगीन बरे जावपा खातीर आपूण प्रार्थना करतली अशें सांगला. दिल्ली विभागांतल्या गाझियाबाद नवी दिल्ली विभागाचेर आयज मालगाडयेच्यो 6 लोड गाडयो पटरी वेल्यान देंवल्या उपरांत रेल्वे सेवा खंडीत जाल्या. उत्तर रेल्वेच्या म्हणण्या प्रमाण हे घडणुकेंत कोणाकूय जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना. दिल्लीत जाल्ल्या निशेधा वेळार एका चलयेक थंयच मरण आयले अशें सांगपी जायत्या सोशल मिडिया पोस्टाचें सरकारान खंडन केला. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक युनिटान हो दावो बनावट आसा अशें स्पश्ट करून दिल्लीत निशेधाक लागून मरण आयलें ना अशें स्पश्ट केला. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकांत ओपीडी खातीर टोकन घेवपाची पद्दत बंद केल्या. आतां दुयेंतींक 2 फावटी लायनींत रावपाची गरज पडची ना. तांकां आपआपल्या ओपीडी भायर फकत एकाच लायनींत रावचें पडटलें. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांची ह्या वर्साच्या प्रतिश्ठीत लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कारा खातीर निवड जाल्या. हो पुरस्कार 1 ऑगस्ट दिसा पुण्यात प्रदान करतले. पुराभिलेख खात्यान मोडी लिपी शिकप्यां खातीर आयज 20 जुलय सावन 30 जुलय मेरेन 10 दिसांची कार्यशाळा आयोजित केल्या. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी काल नवी दिल्लीतल्या संसद भवनांत संयुक्त अरब अमिरातीचे अर्थवेवस्था आनी पर्यटन मंत्री तशेंच युएईच्या शिष्टमंडळांतल्या हेर मानेस्तांची भेट घेतली. बरी पिकावळ घेवपी उत्कृश्ट शेतकार म्हण गोंयचो केपें रिवणा वाठारांतलो खुशाली वेळीप हाका शेतकी विभागाचो पुरस्कार जाहीर जाला. हो शेतकार सध्या गोंयच्या शेतकारां खातीर उर्बा दिवपी शेतकार थारला. आनी भारतीय हवामान खात्यान आयज हिमाचल प्रदेश जम्मू काश्मीर लद्दाख आनी मुझफ्फराबाद हांगा एकसुऱ्या सुवातेचेर चड पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या तशेंच रेड अलर्ट जारी केला. दिल्ली हरियाणा चंदीगड पंजाब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार उदेंत मध्य प्रदेश गोंय मध्य महाराष्ट्र आनी ईशान्य भारताच्या कांय वाठारांनी व्हड पावस पडपाची शिटकावणी लेगीत दिल्या. मजगतीं फुडल्या 3 दिसांत आंध्र प्रदेश जम्मू काश्मीर लदाख तामिळनाडू पुदुचेरी आनी करायकल हांगा वीज आनी वादळी वारे घेवन गडगड मारपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो चॅनला वेल्यान आमी उलयतात. 1278 किलो हर्ट्जांचेर डिजिटल मोडाचेर तुमकां आयकूंक येता न्यूज ऑन एआयआर आनी आकाशवाणी पणजी. 5:30 जाल्ली आसात, आयकुया आमच्या कार्यावळीची रुपरेषा कांय घेण्यातच.

105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो मुगा एक पेना तुमका सगळ्यांक माय मगाचो उर्विभरीत येवकार सवरा स मिनटां आनी 22 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया कार्यावळ रेनबो सांज तुमची सगळ्यांची सांजेची ही एंटरटेनमेंट करपाची जबाबदारी म्हजी आनी त्या खातीर तुमच्या खातीर ही आसा सुंदर गीत वॉल्टर आनी एलिक हांच्या जोडस्वरांत.

0: गायकीविषयी कार्यावर संजीवनी ह्या कार्यावळीत मेनिनजायटिस ह्या विषयाचे डॉक्टर ज्योती वेरेकर
1: 105.4 मेगाहर्ट्झ FM रेनबो तुम्ही ऐकतात कार्यावळ रेनबो सांज. 3,287,000 263 स्क्वेअर किलोमीटर भूगोलिक जागो आणि संसारातलो सातवा व्हडलो देश आमचो भारत देश. तर मगळ्या पेनो या येद्या व्हडल्या भूगोलिक देशात ताज्या आकारा प्रमाणेच जाय तशी आमकां भूगोलिकता पळोवपाक मेळटा, विविधताय पळोवपाक मेळटा. सो तातूंतलीच कांय अशी आमी आयज ह्या रेनबो सांज कार्यावळींत जाणून घेवया. आनी तातूंतलें सगळ्यांत पयलें जें म्हाका सांगून दिसता तें म्हळ्यार लोणार तळें, जाका लोणार सरोवर अशेंय म्हणटात. महाराष्ट्रांतल्या बुलढाणा जिल्ह्यांत आशिल्ल्या लोणार तळ्याचें उदक खारें. हरशीं हांगाच्या उदकाचो रंग गडद पाचवो आसता, पूण 2020 वर्सा हॅलोक्रिया नांवाच्या बॅक्टेरिया खातीर ह्या उदकाचो रंग गुलाबी पळोवपाक मेळ्ळो.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन फाल्यां तामिळनाडूंतल्या कोईमतूर आनी तिरुप्पुरच्या भोंवडेर वतले. ह्या वेळार श्री राधाकृष्णन कोईमतूर हांगाच्या जी के एन एम कॉलेज ऑफ नर्सिंगच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशभरांत भविश्यांत जावपी परिक्षा वेळार पेपर लीक जावंक जायना हे खातीर सगळ्या संबंधितांक एकवटीत यत्न करपाचो उलो मारला. हालींच जाल्ल्या नीट परिक्षेंतल्या पेपर फुटीच्या घडणुकेंत आसपाव आशिल्ले आड खर कारवाय करपाक आनी देशांतल्या तरणाट्यांच्या हिताचें रक्षण करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें श्री मोदी हांणी परतून एकदां सांगलां. ह्या संदर्भांत उलयतना मंत्री किरण रिजिजू हांणी म्हटलां की
1: पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया.
2: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was conducted on priority and the results were declared in a timely manner. Strict measures have also been put in place to prevent such incidents from recurring.
1: दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम उठाया गया है.
0: केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी सिक्कीमचे मुखेलमंत्री प्रेम सिंग तामांग हांचे कडेन संवाद साधून नामची जिल्ल्यांत बांदकाम सुरू आशिल्ल्या बोगद्यांत भुंयपालसाण कोसळिल्ल्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो आनी सुरू आशिल्ल्या बचाव वावराची चौकशी केली. घरमंत्री हांणी मजत वावरांत सगळे तरेच्या मजतीचे आनी बाधित लोकांक तेंको दिवपाचें उतर दिलां. केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या डॉ राम मनोहर लोहिया रुग्णालयाक भेट दिली आनी डॉक्टरां वांगडा बसका घेतली. नीट यूजी परिक्षेच्या पेपर फुटी संबंधान राजधानीन काल जाल्ल्या आंदोलना वेळार जखमी जाल्ल्यांच्या भलायकीची चौकशी केली. नड्डा हांणी लेडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज आनी रुग्णालयांत आशिल्ल्या आंदोलकांक भेट दिली. नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी सांगला की देशांत नवीकरणीय उर्जेची स्थापणूक तांक 2014 वर्सा 77 गिगावॅट आशिल्ली ती चड जावन अंदू 30 जून मेरेन 288 गिगावॅट जाल्या. आयज राज्यसभेन दिल्ले जापेन श्री नाईक हांणी सांगले की सौर उर्जेची स्थापणूक केल्ली क्षमता 162 गिगावॅट परस चड, वाऱ्याची उर्जा सुमार 58 गिगावॅट, जलविद्युत 57 गिगावॅट आनी बायोपॉवर 11 गिगावॅट परस चड आसा अशें तांणी सांगलें. काल दिल्लींतल्या आंदोलना वेळार एका चलयेक मरण आयलें अशें सांगून सोशल मिडियाचेर केल्ल्या जायत्या पोस्टांचें सरकारान खंडन केलां. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या तथ्य तपासणी युनिटान स्पश्ट केलां की हो दावो खोटो आसा. दिल्लीन आंदोलना संबंधान अशें कांयच घडोवंक ना अशें ब्युरोन स्पश्ट केलां. म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान डिजिटल निर्मात्यांक ओळखप, तांचे संगोपन करप आनी तांकां उर्बा दिवपाच्या हेतान सुरू केल्ले जेम्स ऑफ इंडिया चॅलेंज ह्या देशव्यापी उपक्रमाच्या प्रायोगिक पावड्याचो आयज शुभारंभ केलो. वेव्ज ओटीटी खाला माय वेव्ज प्लॅटफॉर्माचेर आधारीत हे चॅलेंज नागरिकांक तांच्या जिल्ह्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कथा आनी सांस्कृतीक दायज दाखोवपी ल्हान व्हिडिओ तयार करपाक आमंत्रीत करता. वांटो घेवपी उमेदवारांनी 1 ते 31 ऑगस्ट दरम्यान वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्मा वयल्या माय वेव्ज विभागावरवी 1 ते 3 मिनटांचो व्हिडिओ सादर करपाक जाय. ह्या प्रायोगिक पावड्यार अंदमान आनी निकोबार जुवी, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, दादरा आनी नगर हवेली, दमण आनी दीव, गोवा आनी लडाख ह्या जिल्ह्यांचो आस्पाव केला. दिल्ली उच्च न्यायालयान कार्यकर्तो सोनम वांगचुंग हाका सफदरजंग हॉस्पिटलांतल्यान गुरुग्रामांतल्या मेदांता हॉस्पिटलांत बेगोबेग व्हरपाचो आदेश दिला. मुखेल न्यायाधीश डी के उपाध्याय आनी न्यायाधीश तेजस करिया हांच्या खंडपिठान वांगचुंग हांची घरकान्न गितांजली अंगोमो हिणें दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी करतना हो आदेश दिला. खेळ. चायना ओपन बॅडमिंटन सर्तीन आयज चांगचू हांगा मलेशियाच्या लियोंग जून आओ कडेन 21-14 अशी हार खावन भारताच्या एच एस प्रेनॉयची मोहीम सुरवातीच्या फेरयेन सोपली. इंडियन शटलर पी व्ही सिंधू फाल्यां बायलांच्या एकेरी सर्तीतल्या 32व्या फेरयेंतल्या आपल्या पयल्या सामन्यान उन्नाती हुडा कडेन सामनो खेळटली. हवामान. आयएमडीन आयज दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उदेंत मध्य प्रदेश, गोंय, मध्य महाराष्ट्र आनी ईशान्य भारताच्या कांय वाठारांनी व्हड पावस पडपाचो अदमास आशिल्ल्यान येलो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. मजगतीं फुडल्या 3 दिसांत आंध्र प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, तामिळनाडू

नाडू, पुंडुचेरी आनी कराईकल हांगा जोगला आनी वादळी वारें तशेंच गडगड जावपाची शक्यताय सांगल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

105.6 MHz FM रेनबो, नायक फिल्मातल्यान नायक द हिरो फिल्मातल्यान हें गीत आमी आयकलें. आनी आयच्या ह्या रेनबो सन्स कार्यावळींत आमी जाणून घेतात भारताच्यो अश्यो कांय भौगोलीक आनी नैसर्गीक अश्यो गजाली जातूंतल्यान जी आमकां आमच्या भारता बद्दल आनिकूय मान वयर काडपाक लायतात. भारताचो उत्तर मुकूट तयार करपी ही ही धर्तरेची सगळ्यांत तरणाटी आनी उंच दोंगराळ भाग जाका आमी हिमालय म्हूण वळखतात. जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ह्या अशा राज्यांनी पातळिल्ले हे हिमालय आमची शान. सिंधू, गंगा, ब्रह्मपुत्रा सारके वट्ट 19 मुखेल न्हंयांच्या उदकाचे ते स्त्रोत्र आमचे हिमालय.

0: उल्हास भुयां आनी नेफी रॉड हांचो जोडस्वर ह्या गिताक मोगळेक पेनो. वेळ जाल्लो आसा 6:58 आयकुया कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आमच्या स्टुडिओंतल्यान यखिनाक.
1: नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पुराय गोंयान 1 ऑगस्ट 2026 सावन म्हजी बस येवजण चालीक लावपाची घोशणा येरादारी संचालनालयान केल्या. राज्यातल्या सगळ्या माध्यमिक शाळांनी क्षयरोग मुक्ती जागृताय उपक्रम आयोजित करचे अशें शिक्षण खात्यान मागला. विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हांणी राज्यपालांक पत्र बरोवन पावसाळी अधिवेशन उण्यान उणे 15 दीस आफोवपाचे आवाहन केलां. फाल्यां उत्तर गोंय आनी दक्षीण गोंय जिल्ह्याच्या कांय सुवातांनी व्हड पावस पडपाची आनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वादळी वारें व्हांवपाची शक्यताय आसून येलो अलर्ट जारी केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी देशभरांत भविश्यांत जावपी परिक्षा वेळार पेपर लीक जावंक जायना हे खातीर सगळ्या संबंधितांक एकवटीत यत्न करपाचो उलो मारला. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी सिक्कीमचे मुखेलमंत्री प्रेम सिंग तामांग हांचे कडेन संवाद साधून नामची जिल्ह्यांत बांदकाम सुरू आशिल्ल्या बोगद्यांत भुंयपालसान कोसळिल्ल्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान डिजिटल निर्मात्यांक ओळखप, तांचे संगोपन करप आनी तांकां उर्बा दिवपाच्या हेतान सुरू केल्ल्या जेम्स ऑफ इंडिया चॅलेंज ह्या देशव्यापी उपक्रमाच्या प्रायोगिक पावड्याचो आयज शुभारंभ केलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

एकशे पांचवच्या मेगा हर्ट्स एफ एम रेनबो तुम्ही ऐकतात कर्यावर रेनबो सांज मोगळ्याक पेनू. आता बरोबर 7:05 आयकुपाक रावात इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतली आमच्या दिल्ली केंद्रावेल्यान. जाल्यार 7:10 आसतली कार्यावळ फोन इन हॅलो चित्ररंजन. आमचो फोन नंबर बेगोबेग नोट डावन करात 2421285 किंवा 2224457. बेगोबेग तुमचो फोन उखलात आनी आमकां फोन करात 7:10 आनी मागयात तुमची गितां तुमच्या आवडीची. आनी ह्या खिणाक आयकुया आमी हें गीत ह्या कार्यावळींतलें निमाणें.

म्युझिकली यो 105 शर्मिगा हेड्स एफ एम रेनबो मगळ्याक मेना तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो उर्बीभरी देवकार रेन ह्या कार्यावळीत फोन इन. हॅलो चित्रंजन कार्यावळीत हांव आसा अंजली तुमच्या सांगाताक ह्या खिणाक. बेगोबेग आमकां फोन करात 2421285 ह्या नंबराचेर किंवां 2224457 ह्या नंबराचेर. आमचो फोन नंबर तुमचे कडेन पाविल्लो आसा आनी बेगोबेग आमकां फोन करात, हांव तुमच्या फोनाची वाट पळयतां. तर मोगळ्याक मेनू आज

सकाळच्या 8:30 सदाबहार गीतांची कार्यावळ असा खास, कारण आज असा गीतकार आनंद बक्षी हांचो जल्मदीस. तर तांच्या जल्मदिसाच्या निमतान आयज 8:30 तांच्याच देखणींतल्यान देविल्लीं कांय गितां आमी आयकुया. मनाक आनंद दिवपी हीं गितां रातच्या 8:30 आयकूंक विसरूं नाकात. कार्यावळ सदाबहार आनी गीतकार आनंद बक्षी हांणीच बरयल्लें हें गीत तुमकां ह्या खिणाक आयकूंक दिता. किशोर कुमार हांचो स्वर ह्या गीताक, आर डी बर्मन हांचें संगीत.

0: स्थापणूक 2014 वर्सा 76 गिगावॅट आशिल्ली ती चड जावन अंदू 30 जून मेरेन 288 गिगावॅट जाल्या अशें आयज राज्यसभेंत बरयल्ल्या जापांत नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. 2013-14 ह्या आर्थीक वर्सा सावन 2025-26 आर्थीक वर्सा मेरेन देशांतल्या नवीकरणीय उर्जा वाठारांत सुमार 46 अब्ज डॉलराची थेट विदेशी गुंतवणूक एफडीआय म्हळ्यार वर्सुकी थेट परकीय गुंतवणुकी वरवीं मेळयल्या. येरादारी संचालनालयान म्हजी बस येवजण पुराय गोंयांत 1 ऑगस्ट 2026 सावन चालीक लावपाची घोशणा केल्या. मंगळारा जारी केल्ल्या परिपत्रका प्रमाण येरादारी खात्यान येवजणेंत सामील जावपाक तयार आशिल्ल्या सगळ्या खासगी बस मालकांक गरजेच्या कागदपत्रां सयत थारायिल्लो अर्ज फॉर्म संबंदीत सहाय्यक येरादारी संचालकाक सादर करून सुरू करचे पयली नोंदणी प्रक्रिया पुराय करची अशें मागलां. भौशीक येरादारी सुदारपा खातीर अर्थीक प्रोत्साहन अनुदान आनी मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो दिवन खासगी बसीं खातीर सरकारान ही येवजण चालीक लायल्या. हे येवजणी वरवीं बस ऑपरेटरांक किलोमिटराक 3 रुपया अनुदान, विमा प्रिमियमाचो 50% परतावो आनी 15 वर्सां परस पोरणी बस आसल्यार तिका बदलपा खातीर 10 लाखांचें अनुदान मेळटलें अशें म्हणलां. दक्षीण गोंयाच्या सास्ट्री म्हालांतल्या मडगांव येरादारी विभागा खाला येवपी वाठारांतल्या रस्त्यांच्या कडेक कितलोसोच काळ बेवारस सोडून दिल्ल्या वाहना विशीं दावे सांगपाक इच्छूक आशिल्ल्या व्यक्तींनी आपले दावे पुराव्या सयत आयच्यान 6 महिन्याच्या काळा भितर उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांत सुपूर्द करचे. अशा बेवारस वाहना विशीं दावे दिल्ल्या काळा भितर येवक नसल्यार सरकार ती वाहनां आपल्या ताब्यांत घेतले आनी भौशीक पावणी करून तांची विल्हेवाट लायतले. रस्त्याच्या कडे खूप काळ बेवारस सोडून दिल्ल्या वाहनांची यादी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या मडगांव कार्यालयांत उपलब्ध आसा. म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान डिजिटल निर्मात्यांक वळखप, तांचे संगोपन करप आनी तांकां उर्बा दिवपाच्या हेतान सुरू केल्ल्या जेम्स ऑफ इंडिया चॅलेंज ह्या देशव्यापी उपक्रमाच्या प्रायोगीक पांवड्याचो आयज शुभारंभ केलो. वेव्स ओटीटी खाला माय वेव्स ह्या पांवड्यार हे चॅलेंज नागरिकांक तांच्या जिल्ह्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कथा आनी सांस्कृतीक दायज दाखोवपी ल्हान व्हिडिओ तयार करपाक आपोवणें करता. वांटो घेवपी उमेदवारांनी 1 ते 31 ऑगस्ट दरम्यान वेव्स ओटीटी प्लॅटफॉर्मा वयल्या माय वेव्स विभागावरवीं 1 ते 3 मिनटांचो व्हिडिओ सादर करपाक जाय. ह्या प्रायोगीक पांवड्यार अंदमान आनी निकोबार जुवी, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, दादरा आनी नगर हवेली, दमण आनी दीव, गोंय आनी लडाख ह्या राज्यांचो आस्पाव आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आता मुखावेलो खबरो. केपेच्या रिवणा वाठारांतलो खुशाली वेळीप हो शेतकार सध्या गोंयच्या शेतकारां खातीर उर्बा दिवपी थारला. आपल्या शेतकी जमनींत खुशाली वेळीप हांणी मिरसांगो, काळंगां, तांबडी भाजी तशेंच नाल्लाचे पीक घेतला. ह्यान पयलीं आपूण उसाची पिकावळ घेतालो, मात आतां ही पिकावळ आपूण रुजयता अशें खुशाली सांगता.
2: 4 वर्स सुमार चोळे रोयता आनी तेजो म्हाका कितें फायदो मेळटा. पयलीं ऊस रोयतालो, उसा हें जातकीर मागीर हांवें सोडून चोळ रोवपाक लागलो. कितें कितें अशें मिरसांगो, अशें केळी आनी केळ्याचेर बी म्हाका हांव कितें आठवड्या एकदां मारून विकता.
0: बरी पिकावळ घेवपी उत्कृश्ट शेतकार म्हण ताका केपे शेतकी विभागाचो पुरस्कारूय फावो जाला. मातयेन हात घातल्यार ही माती तुमचे जिवीत भांगराळे करूंक शकता आनी इच्छा आसल्यार मार्ग मेळटाच हाची देख दिवपी मुर्तिमंत उदाहरण म्हळ्यार खुशाली वेळीप. केंद्राच्या आदारान गोंयच्या प्रक्रिया कारखान्यांनी 17,87,000

मगो एक पेनू कार्यावळींतले निमाणें गीत उरलां आनी तें जर तुमकां तुमचो लकी नंबर जाल्लो जाय जाल्यार बेगिनात बेगीन कॉल करात 2421285 किंवा 2224455 ह्या नंबराचेर.

0: नेविल पेरेरा हांचो आवाज ह्या कतारा कतारांची ही कार्यावळ तुम्ही ऐकताली 105.4 मेगाहर्ट्झ FM रेनबो चॅनलाचेर. आनी मोगा एकपिनू ह्या कतारा सांगात आयची ही कार्यावळ कतारांची हांगात सोंपता. कांय खिणांत बरोबर 8:30 वरांचेर आयकुपाक रावात सदाबहार. आनी आयची सदाबहार सांगल्या त्या प्रमाण आसतली आनंद बक्षी हांचेर आदारीत, कारण आज तांचो जल्माचो दीस.
1: वेगवेगळ्या मळार आपले वर्चस्व गाजयतल्या अस्तुऱ्यां खातीर खासा कार्यावळ अस्तुरी. अस्तुऱ्यांच्या कला गुणांक वाव दिवपी कार्यावळ अस्तुरी. अस्तुरी घेऊन येता आकाशवाणी पणजी बुधवार ते आयतार 12:05 आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर अस्तुरी.

म्युझिकलीओ एकशे 5 अक्षरमे गहर्ट्स एफ एम रेनबो तुम्ही ऐकतात कार्यावळ सदाबहार. तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो उर्बे बरी देवकार सदाबहार कार्यावळीत. ऐकपे न्हू, आमची हिंदी फिल्म सृश्टी ही अनोखी आसा. म्हळ्यार अशी फिल्मां तयार जातात जातून गीत संगीत आपले रंग भरतात. फिल्मी गितां ही खूब फावटी फिल्मांचो प्राण आसता आनी अशी कितलीशींच फिल्मां आसात जी फक्त उत्तम पदांक लागून हिट सुपरहिट जाल्लीं आसात. आतां ह्या गितांक बरोवपी जे गीतकार आसात ते आपले सगळें कसब लावन त्या त्या सिच्युएशनाक फीट बसता तशें गीत वापरून तयार करतात हीं गितां. असोच एक महान कसबी गीतकार जावन आसात आनंद बक्षी. आज 21 जुलय तांचो जल्माचो दीस. आयच्या सदाबहार गितांच्या कार्यावळीत पेश करता आनंद बक्षींच्या लेखणींतल्यान उतरिल्लीं आनंद दिवपी अशीं सदाबहार गितां. इश्टानो, हें पद 50 वर्सां उपरांतूय सगळ्यांचें फेवरेट जावन आसा. हाची काणी मजेशीर आसा. गीतकार आनंद बक्षी एका हॉटेलाचेर रावन गाडयेची वाट पळयताले.

पडटालो. बक्षीसाहेबान सिगरेट पेटयली आनी फसकाची काडी पावसाच्या उदकान विजयली. ती हिस्स असो आवाज करून विजली. तें पळोवन आनंद बक्षींच्या ओठार उतरां आयलीं, चिंगारी कोई भडके तो सावन उसे बुजाये. आनंद बक्षी हांणी हें पद दिग्दर्शक शक्ती सामंत हांकां आयकयलें. सामंत हांणी हें गीत आपल्या अमर प्रेम फिल्मा खातीर जाय अशें तांकां सांगलें. एक्चुली अमर प्रेमाची सगळीं गितां बरोवन जाल्लीं, तीं बरयल्लीं बक्षीसाहेबानूच. फिल्म तयारय जाल्लें आनी अशी सिच्युएशन नाशिल्ली की हें पद खंय फीट जातलें. मागीर शक्ती सामंत हांणी सिच्युएशन तयार करून आर डी बर्मन हांचे कडल्यान किशोर कुमार हांच्या आवाजांत हें गीत रेकॉर्ड करून घेतलें. अमर प्रेमाची सगळीं सुपरहिट गितां आमी आयकल्यांच आनी हीं सगळीं गितां हिट सुपरहिट जालीं. आतां आयकुया हे चिंगारी कोई भडके हें स्वता आनंद बक्षी हांचे आवडट्या टॉप 3 पदांतलें एक पद. तर आयकुया ह्याच फिल्मांतलें हें गीत ह्या खिणाक किशोर कुमार हांचो स्वर.

आनंद बक्षी खरें तर गायक जावपाक फिल्म इंडस्ट्रीन आयिल्ले, पूण तांचे करियर जाले ते एक व्हड गीतकार म्हणून. 1975 वर्सा आयिल्लो शोले हो हिंदी फिल्म सृश्टीतलो एक महाब्लॉकबस्टर फिल्म. स्क्रिप्ट रायटर सलीम जावेद आनी दिग्दर्शक रमेश सिप्पी हांणी शोलेक एक एंटरटेनमेंट का फूल डोस हे तरेन तयार करपाचे थारायल्ले, म्हणून एक कव्वाली तातूंत आसचे अशें तांणी थारायले. आनंद बक्षी हांणी कव्वाली बरयली आनी ती किशोर कुमार मन्नाडे, भुपिंदर सिंग आनी स्वता आनंद बक्षी हांच्या आवाजान रेकॉर्डही जाली. पूण निमण्या वेळार ह्या कव्वालीक सिनेमांतल्यान काडली, कारण शोलेचो स्क्रीन टायम तीन वरां परसूय चड जाल्लो लागलो, म्हणून ह्या कव्वालीक कातर लागली. आनंद बक्षी थोडेशे नाराज जाले खरे, कारण ह्या कव्वाली कडल्यान तांचे गायक म्हणून फुडें वचपाचें सपन आशिल्ले. सदाबहार कार्यावळींत आनंद बक्षी हांणी बरयल्लें देवर फिल्मांतलें गीत संगीतकार रोशन आनी गायक मुकेश हांच्या आवाजांत.

आनंद बक्षी हाणी नवरसांच्या सगळ्या रसांचेर फिल्मी गीतां बरयल्यांत. पूण तांच्या एका मुलाखतीत ताणी सांगलें की तांकां स्वता भारतीय लोकसंगीत खूब आवडटालें आनी जेन्ना जेन्ना संद मेळ्ळी तेन्ना तांणी आपल्या पदांनी लोकगीतांचो फ्लेवर हाडपाचो यत्नय केलो. तांच्या मतान लोकसंगीत हो देशाचो अस्सल रंग जावन आसा. आमच्या मायभुयेचो, आमच्या संस्कृतीचो ह्या लोकसंगीता कडेन व्हड असो संबंद आसा. दो रास्ते ह्या फिल्मा खातीर बरयल्ल्या ह्या गिताक खूब जाणांनी फोक सॉंग म्हणूनय कॉम्प्लिमेंट दिलो तेन्ना बक्षी साहेबाक काळजांतल्यान धादोसकाय जाली अशेंय तांणी एका मुलाखतींत सांगलें. तर आयकुया दो रास्ते फिल्मा खातीर हें गीत लता मंगेशकर हांचो स्वर ह्या गिताक.

नित्यानंद बक्षी हांणी भारतीय सैन्यांत जवान म्हणून काम केलें आनी मागीर आपलें भाग्य आजमावपाक आयले मुंबय. स्ट्रगल केल्या उपरांत तांकां पयलें फिल्म मेळ्ळें तें आशिल्लें भला आदमी, पूण हें फिल्म फ्लॉप जालें. ते निराश जाले खरें, पूण जिद्द हारले ना. तांणी थारायलें की सदां फिल्म इंडस्ट्रींतल्या लोकांक वचून मेळटले. ह्याच प्रयत्नांत तांची भेट जाली ती तेन्नाचे नामनेचे संगीतकार रोशनलाल नागरथ अर्थात रोशन हांचे कडेन. तांणी तांकां संद दिली सीआयडी गर्ल ह्या फिल्माची गितां बरोवपाक. ह्या फिल्मांतली बऱ्यापैकी हें फिल्म बऱ्यापैकी हिट जालें आनी तांची गितांय हिट जालीं. आनंद बक्षी हांचें नांव फिल्म इंडस्ट्रीत भितर लोकांक वळखीचें जालें. उपरांत 1962 वर्सा आयिल्लें फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ में ताचे संगीतकार आशिल्ले कल्याणजी आनंदजी आनी गीत लेखनाची संद मेळ्ळी आनंद बक्षी हांकां. फिल्म हिट जालें आनी 1965 वर्सा आयिल्ल्या जब जब फूल खिले ह्या चित्रपटांत एक व्हड येस मेळ्ळें आनी आनंद बक्षी फिल्मी दुनियेंत एस्टाब्लीश जाले खऱ्या अर्थान. तर आयकुया ह्याच फिल्मांतलें हें गीत जब जब फूल खिले. मोहम्मद रफी हांचो स्वर ह्या गीताक.

तर मंगळपेनो आयची कार्यावळ आशिल्ली सदाबहार गीतांची ही कार्यावळ आशिल्ली आनंद बक्षी हांचेर आधारीत ताणें बरयल्ली ताणें लेखणीबद्ध केल्ली ही सुंदर गीतां आमचे मेरेन आजूय गीत रुपान आसात आनी हीच तांची खरी शक्त तांच्या लेखनाची शक्त जी आमचे मदीं आसा तर तांकां सदाकाळ आमी अमर दवरुया तांच्या गीत रुपान. इतलें सांगून हांव अंजली तुमचो ह्या कार्यावळींतल्यान निरोप घेता. बरोबर 9 वरांचेर आयकुपाक रावात News@9 आमच्या दिल्ली केंद्रावेल्यान आनी 9 वरां 15 मिनटांचेर कार्यावळ ट्युजडे ट्विस्ट. देव बरें करून.